Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina sanga er bliva kala country music. Men de er maya mea in de. Der music om de minisker ad estea som jeg elsker. Der som vi siga på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sanga om arbeitene, om kolkarvene. Der sanga for tumma arbeitene. Der fangerne sang om indianene, au evangeliska sanga. Jeg hoba at de vil sinnes lea så meia om programmet au mai, som jeg hala av at plå på at underhala dem. Med. På forhand mange takk.